98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: Fedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Nadam se da ste dobro, da ste spremni za srijedu, da ste naspavani, da vas utakmica nije previše izmorila, naljutila i svašta nešto, jer bila je u jako glupom terminu po Hrvatsku od 1 do 3 u noći. Kasandra je tu, Petar Tin je tu, Dario na vijestima, moj ime Vedran. Svi zajedno imamo koliko sati sna noćas?
4: Jel
1: imamo
4: jedno
1: 5?
3: Koliko si ti rekao? 2.5?
1: Pa ja 3. Sam legao negdje oko, pitaj Boga kad, 1:30, 2:30, 3:30, ne znam. Bili smo na In Musicu kasi. Ja, nismo se sreli, doduše tamo bilo je milijarda ljudi, ali...
2: Da, ja mislim da neka 3 sata solidna. Dobre.
3: Ja sam na 1:30.
1: Ti si 1:30 spao, ti si gledao utakmicu.
3: Sat i pol, da.
2: Do kada je to trajalo?
3: Do 3 i onda sam malo još emisiju naravno morao pogledati. U 3:25 sam, ne, ja imam reći zaspio i u 5 sam probudio.
4: Ček samo da zbrojim, to je dakle 3 plus 2 po 5:30, 6,
1: ja sam 7 3.
4: Sati sna, čestitam,
1: sve
4: 3
1: zajedno.
4: Osobe.
2: 3 osobe, yay. Wow, danas će biti ekstra smart.
4: Ček ti, Dario. Pa, ja sam u epizodama, sinoć sam nešto ranije zaspao, već me oko 9 vrtilo, tako da sam malo otvorio oči, bacit oko na utakmicu, na emisiju poslije. U stvari, probudio sam se na emisiju poslije. I onda sam malo gledao sažetke i nazad premotavao. Tako u epizodama, ali
1: ako
4: više
1: želite,
4: od vas.
1: Ako želite kukat s nama, samo dajte WhatsApp 0914003355. Kukaj s nama. Ne znam za vas, ja trebam nešto, za me ujutro malo šamari, pa sam se odlučio krenuti u srijedu uz...

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: Dobro jutro. Sad ćemo uzeti jedan, kako bi nam rekli, hydration break. Malo ćemo popiti soka, vode.
1: Pusti suzu soka,
0: ja tebe volim ja. Kasandra Petartini, moj ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni. Skoro sam rekao dan poslije utakmice, 3 sata poslije utakmice, Hrvatska je dobila na Jedvite Jade 1-0 Panamu. Ako ste neispavani zbog toga, nemamo neko dobro rješenje osim there, bit će bolje.
1: Stigla je poruka, kaže, dobro jutro, ja dobro sam jutro. Spavala od 3 pa do 4.45. Žali Bože ne spavanja.
0: Sati 45 spavanja.
1: Da.
0: Ne znam koje izgleda gore, nacija koja je umorna ili naša reprezentacija jučer u dijelu prvog poluvremena, a bome u cijeloj utakmici. Nisam gledao, ali kažeš bilo je onako.
1: A bilo je čupavo. Baš čupavo. Treba reći da je Panama bila puno bliže tom prvom pogotku nego mi. Mm-hmm. Treba reći da su
2: dobro,
1: bili
2: ali
1: jako
2: je.
1: Dobro.
2: Šta sad? Što sad žalimo?
1: Ne.
2: Ali nije.
1: Mislim, okej, ja vjerujem da je cijela nacija očekivala, znaš, lako ćemo 2-3-0, pumpanje gol razlike i onda u zadnjem kolu, ono, nam je
2: sad
1: sve jedno.
2: Sad tu očekivanje je, znaš kako se kaže u narodu, ne smijem sad u ovo.
0: Aj, please reci, jer me baš zanima.
2: Očekivanje je 3 točkice.
0: Znaš ti šta ću ja tebi reći? Svi danas igraju nogomet.
1: Da, obožavam tu reći. I lopta je o... Krugla.
0: Lopta je, o moj Bože. WhatsApp otvorenog je 0914003355. Uvijek možeš poslati poruku i reći nešto za dobro jutro, pa uključi se, budi dio jutra uz Otvoreni, budi dio razbuđivanja nacije.

0: Hertz i Purple Disco Machine, Wonderful Life na otvorenom jutro. 6.51 je Petar Tinkas. Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ako vam je teško ovog jutra, ako ste možda gledali utakmicu od početka do kraja i legli u krevet u pola četiri, ustali u šest, mislio sam si malo prije da nemamo neko specijalno rješenje i da jednostavno treba stisnuti zube, ali shvatio sam bez se.
2: Jesi si shvatio?
0: E, spavao sam 2 sata. Ako danas imam nekakve tip felere i jezične smicalice i slične stvari, progledajte mi kroz prste. Uglavnom, ovo je rješenje za sve naše probleme ovog jutra.
3: Idemo!
0: Još jedna navijačka instalacija naše rubrike U sedam se ne dam. Reci nam svoje jutarnje muke i probleme. Ako ti je teško ovog jutra, ako te čeka naporna srijeda, a malo ste spavali, javi nam se na WhatsApp 0914003355 je naš broj i završi svoju poruku sa U sedam se ne dam. Reci to na glas i posluži kao naša jutarnja mantra. Javi nam se, U sedam se ne dam stiže uskoro.

0: 8 sati 15 minuta, ovo je Otvoreni, dobro jutro i Switch Disco React.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ljeto plus. I danas prožvana preko 35 stupnjeva. Koji je najgori ljetni savjet koji ste ikad dobili? Ovo je Kristina.
3: Dobro jutro ekipa, ne jutro. Znam koliko je najgori savjet, ali je nešto iz povijesti Baranje. Naime, u vrijeme žetve naši stari su uvijek govorili da treba prije početka posla staviti malo rakije pod jezik, znači onako se popije samo malo rakijice. Tek toliko da se ovlaže usta i onda ne budeš žedan dok radiš i možeš izdržati na vrućinama u žetvi. Eto, to je, ne znam koliko je loš ili dobar savjet, nisam ga iskreno isprobala, ali evo, nešto za razmisliti.
0: A gledaj, ne možeš koristiti malo rakije pod jezik?
1: Ne, krivo si ovo rekao.
0: Nego?
1: Na krivi način si ovo rekao.
0: Hoćeš da pijani vedran uđe?
1: Pa pijani vedran mora ući u igru.
0: Morke pod aj jezik stavi.
1: Malo rakijice.
0: Morke se pod aj jezik stavi. Sutra jutro 6, veselim se. Idemo dalje, najgori ljetni savjet, izvoli.
4: Najgori ljetni savjet. Spavaj na pernatom jastuku i pokrij se pernatom i botijom. I bit će ti ledeno, to hladi. Ma daj, ne znam koga hladi, ja sam probala, ali mene ne. Ali tako kažu stari ljudi.
0: Pernato je gore i dolje.
1: By the way, ja i dalje imam poplun. Ja se dalje poplunom pokrivam.
0: Bez obzira što je vani 35 po noći.
1: Bez obzira što je...
0: Čekaj, sve ili samo malo prstiće na nogama?
1: Dio je vani, bubrege moram zaštititi. Ne mogu, bubrege. Tak mi je čudno zaspada, ne stojim ništa oko struka, ne mogu. Jednostavno, to nije moja religija.
0: Ok.
2: Da. Ali da, samo prsti su vani.
1: Sve ostalo
2: to je taj dobri stari klima sistem.
1: A perje bi trebalo, to je da, to je prirodno, trebalo bi zapravo...
0: Perje diše.
1: Ljeti hladit, da.
0: Perje diše.
1: Da.
0: A znaš što još diše? Rakija. Otvoreni. Klaženje na maks.

0: Dobri delaj!
1: Dobro jutro sa Otvorenog. Kasandra Petrtin, Rajna Vedran.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I danas temperature prži ona u cijeloj Hrvatskoj. Zato smo odlučili staviti na jedno mjesto sve najgore ljetne savjete koje ste ikad dobili. Pa evo jedan.
3: Ovako. Definitivno najgori ljetni savjet bio je meni frendici jedne godine kada nam je domaći netko na moru rekao: joj, pa što će vam krema za sunčenje, mažite se prirodnim maslinovim uljem. I ona je odlučila to testirati, ja sam rekla ok, idemo onda uzeti kremu da čisto usporedimo. Ja ću se mazati dalje svojom kremom za sunčenje, a ti maslinovim uljem. Ona je pocrnila, da se mi razumijemo, od maslinovog ulja, ali je toliko izgorjela da je naredna dva dana potrošila mažući se kremicama protiv opeklina unutar apartmana.
2: Uf, majko, to je opasno.
1: Ne, s rakijom se treba mazati, riješen problem, ajmo dalje.
3: I drugi.
2: Bolje se namaži rakijom.
1: E, ja sam prošlog ljeta smislio jedan vic, ali ćete čuti. Ja vjerujem da je moj, moj možda nisam.
2: Ajde.
1: Kaže žena pijancu na plaži: dragi, namaži se. A on kaže njoj na to: pa ja sam namazan od jutra.
2: Aj, dobro, nije toliko loš, imao si i gore.
3: Ok, dobar je. 3 od 5.
1: Sorry, ajmo dalje. Najgori ljetni savjet koji ste ikad dobili.
2: Kaže, kako živimo na moru, najgori, a ujedno i najbolji ljetni savjet nama dečkima je dao jedan stari galeb.
1: A, ovo će biti dobro, stari galeb. Dobro, slušamo.
2: Kaže, ganjaj turistkinje koje nisu preplanule, one su tek došle na more. One preplanule brzo odlaze.
1: Ej! A, stari galeb. Mm-hmm. Nije loše za neku rubriku na radiju, stari galebi.
2: Stari galeb, da. Antonija kaže, najgori savjet za ljeto je ne izlaziti s mokrom kosom van, a to je super.
1: To je jedino kako se
2: to
1: može.
2: To je najbolje.
1: A šta da radimo? Propuh ne valja, klima ne valja,
2: da,
1: hladna kosa
2: ne valja.
1: Ne valja. Bit namazan od jutra isto ne valja. Nikad sretniji. Calvin Harris je ovo, Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Maxi, My Head, My Heart, ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: U Šparu kupuj kao prvak. Čevapčići 360 grama, €99. Namaz Linolada 2,5 kg, €14,99. Prijenosni hladnjak €12,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
2: Ej, stara.
3: Ja nisam stara, ja sam retro.
4: I staro i mlado na retro partiji, najlučem partiju stoljeća.
5: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
2: Ej, retro, dolaziš?
3: Normalno!
6: Ultra ponuda!
7: Hell energetsko piće, 250 ml, 79 centi. Windy sok, 2 litre, €99. Pik mortadela, original ili s maslinama, kilogram, €7,99. Ožujsko pivo, 2 litre, €3,19. Radinska gazirana voda, litra i pol, 85 centi. Lays chips, slani s paprikom, 125 grama, €89.
8: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Snek meni u Meku.
10: Deal.
9: Deal.
11: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. McToast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
12: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
13: Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales HR i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales HR.
3: Prometni centar Otvorenog, sve je dobro u prometu, sve funkcionira, vi vozite oprezno, ukoliko imate nešto da dojavi, tu smo na 0800 3356 i sretan vam put.
0: Sretno dalje. Geta i Teddy Swims.

0: Najbolja ljetna stvar ikad. I možemo se svi složiti, svi smo se složili. Sjajno, baš mi je lijepo. Iola Rock i Rise Up na otvorenom 9.50. Je Lucia s vama nastupa od 10 do 14 sati. Jutarnja ekipa kaže bok. Kasandra Fučaš, Petar Tin Mikitić und meine Name ist Vedranca. Čujemo se ponovno sutra od 6.
1: Pusta bok.
2: Laku noć.
0: Laku noć. Amen, brother. Ovo je Sabrina Carpenter i Espresso.

16 je, svi ovdje, dobar dan. Wow, šta je ovaj umor danas, hardcore. Ali iskreno, malo mi je lakše da nisam sama u tome da je zapravo pa većina Hrvatske u istom košu i danas je u redu. Da smo malo ono apokalipsa, zombi, možemo zeznut stvari nježno prema sebi i svi zajedno nosimo jedan i te isti asesuar, a to su podočnjaci. Podočnjaci su danas in, nadam se da ste dobro, evo... Ja sam tu na WhatsAppu na 0914-103-355. Ako se neko još želi pojadat, ajme što smo umorni, da pače. Ne znam kakva vam glazba za danas paše, da li je to nešto onako malo kao dizanje energije ili nešto malo lakše. To danas će biti kombinacija, ali meni se čini da kad ti duša spava, ovako neka kao uspavanka i Olivia Dean, sjajno.

0: Kato i Turn the Lights Off. Kada na radiju zasvira upravo ta stvar, možda uskoro, brže bolje šalješ SMS na 60085. Otvoreni Dresomanija i svoje ime i prezime, najbrži SMS osvojit će dres. Ako nešto nije jasno, sva pravila su i na otvoreni.hr. Sretno!
1: Dresomanija uz Otvoreni.
0: Dok čekamo Turn the Lights Off, novi Alex Warren, ovaj Fever Dream.

0: Sveta Mljeta, Terme Tuhelj.
1: U Hrvatskoj se nastavlja sunčano i jako, jako, jako, jako vruće. Svi koji jako volite se peć na suncu, hip, hip, hura! U idućih tjedan dana temperature će samo rasti i rasti do iduće srijede. Možda dođemo i blizu 40. Ha! Samo se morate paziti, kako bi rekla naša baka Milka.
2: Ruši me sunce, meni je vruće, no ne, ne ruši, smeta mi.
1: Nemojte da vam smeta sunce, to nije dobro. A i znam da svi koji se nismo naspavali noćas, da bi nas ovo moglo malo podići. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj...